0: Duper iz Skoplja s novim singlom, a s novim imenima sa srpske glazbene scene nam se u svom redovitom izvještaju iz Beograda javlja Uroš Milovanović.
1: Korzo. Muzička scena iz Beograda.
2: Ovo nedeljno javljanje sa muzičkim novostima započinjemo vestima koje se tiču srpske pop scene. Nakon godina provedenih na njoj, od grupe Tap 011 do benda Negativ, Ivana Peters nastavlja svoj autorski put i priprema solo album. U susret tom izdanju objavila je nekoliko pesama, uključujući i novi singl Trag ljubavi, emotivnu baladu koja govori o osjećanjima i uspomenama koje ostaju i nakon završetka ljubavi. Muziku i tekst potpisuje sama, dok savremena produkcija donosi novi okvir njenom prepoznatljivom vokalnom izrazu. O pesmi, radu na novom albumu i budućim koncertnim aktivnostima govori Ivana Peters.
3: Zdravo svima. Želim da podelim sa vama još jednu u nizu mojih novih pesama sa prvog solo albuma koji se zove Moja stvar. Ova pesma je meni jako draga jer je izuzetno emotivna i nekako lična i zove se Trag ljubavi. Sviđa mi se što su ljudi protumačili pesmu na pravi način, vidim po društvenim mrežama, a to je bolje biti hrabar, voleti pa izgubiti, nego ne voleti uopšte. I želim da sa vama podelim i to da sam zakazala prvi solistički koncert u MTS dvorani 17. decembra i jako sam uzbuđena zbog toga i već su pripreme u toku, a za sad slušajte